0: Cucu fiu pitaul mereu de mai fa pitaul am neasă în tu.
1: Țicărit.
0: Iar remantă tu mă pană tine, reva pictam pe tena valine, tena mie ne zan pe piat, de reta nagatană pe mine acura.
1: Fata în frumos. Mângata
0: cam plune nou, te-am panetetena de umin, turva vândelă pe tine am zan. Din tucă ne uva țicărită de cucu daoli, un pune tăbuma la pereta reci.
1: Până
0: reta reta ne mi districă betaf reta reta în cuțiu în timp.
2: Sătă tup.
1: Cupătana nu mă nu betaf reta de
0: conșur metaole.
1: Conșur
0: mea. Vă la pinare
1: Liui.
0: Schir mafiau.
1: Ani ca te-am bătut nache. Da, oar mu fa fără ei.
0: Mă găsită ca.
1: Mă găsită ca pepe a ta înțe sos?
0: E, mă nu fă pepe de bula, fanirina bula amară.
1: Da, oar mu emet să ei. E, tup.